0: yang tetewarawara dian doa ide nak apa segala bahkan dian anak nak melok lo lupa menak nak kek lo lupa ia mesti biasa ku silakan ikut ku ia mesti ku STNK sudah tua nakal kembali biasa terdapat tentu memang anu memang udah murah jadi sepona senjuk mampu bomo ia mesti biasa ku ku itu maku pengantin baru tu ini waspada tak ku nak kita mesti tentu semua nanti tentu waspada tak apa pun nak jarum yang tu disapo ia tu tu biasa ku ku istilahnya ku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarum di rumah suka pergi
1: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.